0: sihlala seshandeni sasangimi siyabangena izinja zempilo ama superstar
1: Lesedi FM ke molelwa mona meloko e abela na thabo Kompo le tshehetsano baholo ba tataisa lo fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.

letlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa.